0: luego? ¡Llamaré a papá!
1: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
0: Ay, tranquila, mamá. Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
1: ¡Ay, claro, llámalo!
0: Hola, papá. ¿Dónde estás?
2: Hola, hija. Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
0: ¡Wow! ¡Qué chévere!
3: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
4: ¿Le pagan en efectivo? ¿Debe más de $10,000 al IRS? ¿Les ha llamado y esperado por horas sin suerte? Usted podría reducir su deuda de impuestos hasta un 90%. Llame a Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360.
5: No deje que su deuda le afecte su proceso migratorio. El IRS tiene el poder de embargar su salario, congelar sus cuentas bancarias. El Estado podría suspender su licencia de conducir. No espere. Podemos ponerle un alto a todo esto hoy, sin importar su estatus migratorio.
4: ¿Y cuánto cobran?
5: La consulta es gratis. Puede calificar para programas de bajos recursos sin tener que hacer pagos al IRS. Hemos ayudado a miles de personas y nos han dado 5 estrellas en Yelp y Google.
4: Llame ahora y reciba $250 de descuento en su caso con Tax Relief Abbott Case al 1-800-583-3360. 1-800-583-3360.
5: Tax Relief Abbott Case es una empresa privada. No al IRS. Resultados pueden variar.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Este segmento es patrocinado por DraftKings. Descarga la app de DraftKings, regístrate con el código GOL y convierte $5 en 200 en bonos totales. Asegúrate de escribir la palabra GOL, G-O-L. DraftKings, la app que te ayuda a ganar. Apuesta con DK Sportsbook. Lo menos con el juego, llama 1-800-GAMBLER o 1-800-MYRESET. En Maricut, llama 888-789-777. Visita cspg.org. En nombre de Bush Gilles, en Kansas. Puede cobrar impuestos por apuestas en Illinois. Mayores de 21 años, no en Canadá. El trading de contratos de eventos de DraftKings Predictions implica riesgo de pérdida. La responsabilidad varía. Apuesta para tener apuestas a bono que vencen en 7 días. Haz un trade para tener $50 en Prediction Dollars que vencen en un año emitidos cada 7 días mediante clic para reclamar durante 21 días. Una recompensa no retirable canjeable. Oferta de Predictions Mula, New York. Finaliza el 19 de julio. Términos en dtng.com/audio.
8: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
9: Mom, please.
8: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
9: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
8: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
9: Wow, you weren't kidding, Mom.
8: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
9: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
8: No, the other one.
9: What's in your wallet?
8: Oh, that's my boy.
10: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
11: Participantes, D. Maccabi. En Beverly Hills, California. Lista completa en losdefensores.com. Diagonal patrocinadores. Resultados varían. No es garantía. No son abogados.
12: Lograr un home run no es fácil. Se necesita fuerza, precisión y experiencia.
13: En Los Defensores tenemos la fuerza y la experiencia para que obtengas la compensación que te mereces en caso de accidente de auto.
12: Porque cuando se trata de ayudarte, no nos conformamos con primera base. Nosotros vamos siempre por el home run.
14: Se va y despídala con un beso.
13: Llama a Los Defensores al 1-800-636-3636. 1-800-636-3636.
15: Indeed presents Hires You Can't Afford to Get Wrong, like head administrator for a state-of-the-art surgical center.
16: What can I do for you, Doc?
17: We need to talk about the lights.
16: Ah, the mood lighting, relaxing, right? Much better than those old hospital vibes.
17: A hospital's supposed to have hospital vibes.
16: You seem tense. Let's dim the lights a bit.
18: This is a job for sponsored jobs.
15: This is what happens when you don't sponsor your job on Indeed. Next time, get matched with quality candidates with Indeed sponsored jobs. Visit Indeed.com/hire now and sponsor your job today.
19: ¿Qué tal, mi gente? Soy Jimena Aguilar y quiero llevarlos a un viaje donde la diversión y la buena vibra son el destino. No importa desde dónde me escuches,
20: esto es para ti.
19: Aquí no solamente hablamos, conectamos. Así que prepárate para historias que inspiran,
20: risas que contagian
19: y música que te hará vibrar. Aquí no hay guiones, solo autenticidad y pura buena vibra. Ajusta tu sintonía, guarda esta estación como tu favorita
20: y recuerda regresar aquí.
19: Misma estación de lunes a viernes. Esto es Jimena Aguilar en vivo.
21: Somos LA. Somos la 1020.